antara paparan buletin pagi ini. Rekod kumulatif PNGK STPM 2025 meningkat berbanding tahun 2024. Dan UMT lonjak kedudukan ke kelompok 701-710 universiti terbaik dunia. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama sama saya Muhammad Rashidi Muhammad Isa dalam buletin Terengganu FM. Berita sepenuhnya. Terengganu mencatatkan peningkatan prestasi dalam peperiksaan sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif PNGK 3.18 berbanding 3.12 pada tahun sebelumnya. Menurut Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Wan Zuraidi Cik Wan Zaid berkata, seramai 112 calon memperoleh semua A penuh dengan PNGK 4.0. Daripada 1,962 calon berdaftar, 1,880 hadir menduduki peperiksaan di 46 pusat peperiksaan seluruh negeri. Semua sekolah mencatat kelulusan 100%, manakala Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Bukit Sawa Marang muncul sekolah terbaik negeri dengan PNGK 3.59, manakala Besut dinobatkan sebagai daerah terbaik dengan PNGK 3.27. Kolej Tingkatan 6 Hulu Terengganu pula merekodkan bilangan tertinggi calon memperoleh semua A penuh, iaitu 10 orang. Sementara itu, dua pelajar turut mengharumkan nama negeri apabila diiktiraf sebagai pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan aliran Sains Sosial. Mereka ialah Marisha Kamila Muhammad Hafiz dari SMK Bukit Sawa Marang dan Wan Nur Mahirah Wan Harun dari SMK Bukit Payung Besut. Masing-masing memperoleh keputusan 5A. Universiti Malaysia Terengganu UMT melonjak ke kelompok 701 hingga 710 universiti terbaik dunia dalam penarafan QS World Universities Ranking 2027 berbanding kedudukan 801 hingga 850 tahun lalu. Menurut pekerjaan kenyataan yang dikeluarkan, Naib Chancellor UMT Muhammad Zamri Ibrahim, katanya pencapaian itu mencerminkan kecemerlangan universiti dalam bidang akademik, penyelidikan, jaringan antarabangsa dan kelestarian. UMT turut berada dalam kelompok 7 universiti terbaik Malaysia bagi indikator sitasi penyelidikan selain merekodkan kadar kebolehpasaran graduan sebanyak 92.1%. Pencapaian itu juga memberi makna istimewa sempena sambutan Jubli Perak 25 tahun UMT tahun ini. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM menamatkan operasi mencari dan menyelamat dua nelayan yang

kata operasi selama seminggu itu melibatkan pelbagai agensi termasuk pasukan polis marin, JBPM dan PDRM. Mangsa yang hilang ialah Tekong Azan Muda, 68 tahun dan kru Nordin Muhammad, 61 tahun. Operasi ditamatkan hari ini selepas semua usaha pencarian dilaksanakan, namun komuniti marin dan nelayan diminta menyalurkan sebarang maklumat berkaitan mangsa kepada pihak berkuasa. Sekian buletin disediakan Taufik Haji Adnan. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan stadium Duta Pegang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina. Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.

0: ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jom

0: Kejayaan Malaysia di luar negara perlu digerakkan menerusi pendekatan berpasukan melibatkan kerajaan serta syarikat multinasional milik tempatan seperti Petronas. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu turut membantu memperkukuh hubungan dua hala antara Malaysia dan Turkmenistan sejak beberapa dekad lalu. Jelas beliau, walaupun perkembangan hubungan dua hala berlaku secara perlahan, kerajaan telah melihat potensinya dan Turkmenistan kini turut mengiktiraf kepentingan Malaysia. Perdana Menteri berkata demikian pada majlis makan malam bersama lebih 300 diaspora dan sahabat Malaysia di Ashgabat dalam lawatan kerja dua hari beliau ke Turkmenistan. Sementara itu, Datuk Seri Anwar memaklumkan Malaysia berjaya melonjak 8 anak tangga ke kedudukan ke-15 dunia dalam Indeks Daya Saing Dunia 2026 oleh Institut Pembangunan Pengurusan IMD. Pencapaian itu meletakkan Malaysia dalam kelompok 15 ekonomi paling berdaya saing daripada 70 ekonomi yang dinilai menerusi indeks berkenaan. Di peringkat ASEAN, Malaysia kekal sebagai ekonomi kedua paling berdaya saing selepas Singapura. Peningkatan kedudukan itu dilihat sebagai petunjuk keyakinan berterusan terhadap ekonomi negara serta usaha kerajaan memperkukuh daya saing negara di peringkat global. Kerjasama strategi antara ASEAN dan Rusia dilihat mampu membuka peluang baharu dalam menghadapi cabaran ekonomi global yang semakin tidak menentu, termasuk tekanan geopolitik dan perubahan lanskap perdagangan dunia. Fellow Kanan Akademik Penyelidikan Strategi Nusantara Profesor Dr. Azmi Hassan berpendapat, pendekatan Malaysia sejak tahun lalu merusi kepengurusan ASEAN telah membuka ruang kepada rantau itu untuk meneroka pasaran baharu.
1: Pada lawatan Perdana Menteri ke Rusia dan hubungan baik dengan Presiden Rusia Vladimir Putin telah membuka pasaran baru, membuka era baru tentang hubungan ASEAN dengan Rusia. Bukan saja berkait dengan hal bekalan tenaga umpamanya, tetapi juga teknologi tinggi yang Rusia mempunyai kepakaran. Jadi itu dah yang sedang dilakukan dan paling dikatakan paling menarik sekali, hubungan baik ini digunakan bukan saja untuk membantu Malaysia tetapi juga ASEAN dalam perkara ini sehingga hari ini.
0: Profesor Dr. Azmi Hassan. Kementerian Pengangkutan Bercadang meminda Akta Pengangkutan Jalan bagi membolehkan mahkamah mengarahkan pampasan terus diberikan kepada keluarga mangsa kemalangan tanpa perlu memfailkan tindakan sivil berasingan. Menterinya Anthony Lok berkata cadangan pindaan itu dijangka dibentangkan di Parlimen susulan bilangan kes yang tinggi kemalangan maut melibatkan pemandu mabuk dan pemanduan melulu. Pindaan tersebut bagaimanapun perlu proses kelulusan dasar dan perundangan sebelum dibentangkan. Kerajaan bersetuju menubuhkan Majlis Tahfiz Negara sebagai langkah strategi bagi menyelaras hala tuju model pendidikan, pewayan pengiktirafan serta laluan akademik pelajar tahfiz di seluruh negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata penubuhan majlis itu telah diluluskan Jemaah Menteri minggu lalu.
2: Saya mahu pendidikan tahfiz dilihat sebagai laluan yang luas. Saya mahu anak-anak tahfiz mampu bergerak daripada madrasah ke universiti, daripada hafazan kepada kemahiran, daripada institusi tahfiz ke dunia profesional dengan penuh yakin.
0: Jelas beliau, kerajaan turut memperkasa dasar pendidikan tahfiz negara 2.0 dengan sasaran melahirkan 125,000 hufaz profesional menjelang 2050. Seramai 18 pelajar terbaik sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 terpilih menerima manfaat baharu daripada Universiti Awam yang menawarkan beasiswa yuran pengajian peringkat ijazah sarjana muda. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata, inisiatif baru itu diperkenalkan bagi memastikan pelajar cemerlang STPM terus mendapat sokongan untuk melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
3: Kerana bermula pada tahun ini, kohort STPM 25 setiap universiti awam akan menawarkan beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025. Saya secara pribadi dan juga dengan rasa sangat terharu kerana komitmen daripada semua universiti awam ini yang sudi menawarkan satu tempat ataupun beasiswa pengajian ijazah sarjana muda kepada pelajar terbaik STPM 2025.
0: Fadlina Siddiq. Satu rangkaian sindiket penyelewengan minyak masak paket bersubsidi tumpas apabila sebanyak 59,000 kilogram minyak masak disita sementara 9 individu ditahan dalam 3 serbuan berasingan. Menurut Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosari Hidup KPDN, nilai rampasan keseluruhan dianggarkan lebih RM393,000. 2 serbuan dilakukan di Seremban dan 1 di Seri Kembangan. Sindiket dipercayai melibatkan 8 jenama tempatan dan pembekal lesen barang kawalan. Kes disiasat di bawah Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Polis menahan 58 individu yang disyaki terlibat dalam aktiviti pertaruhan haram dan perjudian dalam talian menerusi

0: Umar berkata sebanyak 52 serbuan telah dijalankan dengan 58 suspek ditahan, membabitkan 54 lelaki dan 4 wanita. Polis turut merampas wang tunai berjumlah lebih RM25,600 serta merekodkan nilai pertaruhan melebihi RM488,000. Siasatan turut mengesan 42 laman sesawang, platform aplikasi dan media sosial yang digunakan untuk aktiviti pertaruhan bola sepak serta promosi perjudian. Kes disiasat mengikut Akta Pertaruhan 1953 dan Akta Rumah Perjudian Terbuka 1953.
1: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kanada selangkah lagi untuk muncul juara kumpulan B selepas membelasah Qatar 6-0 dalam aksi Piala Dunia, sekaligus meraih kemenangan pertama mereka di pentas terbesar bola sepak dunia. Jonathan David muncul wira hat-trick manakala Kyle Lauren, Nathan Saliba dan satu gol sendiri Qatar melengkapkan jaringan pasukan tuan rumah. Perlawanan turut dicemari dua layangan kad merah yang memaksa Qatar beraksi dengan 9 pemain. Kanada hanya memerlukan keputusan Sansri menentang Switzerland untuk layak kepusingan kalah mati. Terdahulu, Afrika Selatan mengekalkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi seri 1-1 dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan kedudukan dalam kumpulan B selepas menewaskan Bosnia Herzegovina 4-1 di SoFi Stadium.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. ASEAN dan Rusia menerima pakai deklarasi Kazan yang menegaskan sokongan terhadap keputusan ASEAN, order antarabangsa berasaskan peraturan serta komitmen kepada Piagam Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dan Undang-Undang Antarabangsa. Deklarasi itu turut memperkukuh kerjasama dalam bidang keselamatan, ekonomi dan teknologi termasuk keselamatan maritim, biosecurity, jenayah siber, tenaga, pertanian, pendigitalan dan kecerdasan buatan. Kedua-dua pihak juga menerima pakai pelan tindakan komprehensif ASEAN-Rusia 2026-2030 serta kenyataan bersama mengenai tenaga dan kebudayaan bagi memperluas kerjasama strategi. Singapura mengalu-alukan perjanjian Amerika-Iran serta memuji usaha pengantaraan Pakistan dan Qatar yang membawa kepada pemeceraian perjanjian itu. Menurut Kementerian Luar, langkah mewujudkan rangka kerja rundingan lanjut mengenai isu tertunggak di bawah memorandum persefahaman MOU berkenaan mampu menyumbang kepada keamanan dan kestabilan serantau. Singapura turut menyambut baik komitmen untuk membuka semula Selat Hormuz kepada pelayaran antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Menerusi Senandika Bahasa, kita akan belajar mengenai Bahasa Melayu Klasik. Satu kata yang sudah jarang didengari. Minggu ini kita akan mengenali perkataan bodong yang bermaksud angin badai. Contoh ayat, bodong telah melanda kampung itu mengakibatkan banyak pokok yang tumbang.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertaluk Terma.

saya Daniel Kifli. Walaupun saya tinggal di luar Terengganu, tapi saya tetap boleh dengar Terengganu FM melalui RTM Click. Tak susah pun, muat turun je di Google Play atau App Store. RTM Click betul-betul percuma tau. Jomlah layan Terengganu FM dengan Daniel. Terengganu FM, mesra ceria.

0: meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jom

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang berselawat kepadaku sekali, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan berselawat kepadanya sebanyak 10 kali. Hadis riwayat Muslim.
1: Ditambah bunyi sih.

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun. Yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: dan Herzegovina dan Qatar masih berpeluang untuk mara seandainya menyinar pada perlawanan terakhir kumpulan pada 25 Jun nanti.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, sidang kemuncak ASEAN Rusia tahun ini melabuhkan tirainya selepas berlangsung selama 2 hari dengan pelbagai mesyuarat duhala serta kenyataan yang disampaikan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin dengan pemimpin daripada 11 delegasi negara anggota ASEAN yang mengambil bahagian di Kazan, Republik Tatarstan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkongsi pandangan mengenai perancangan masa depan Malaysia dan ASEAN bersama Rusia khususnya dalam usaha memperkukuh kerjasama pelbagai bidang. Putin mengadakan pertemuan dengan Datuk Seri Anwar pada hari pertama sidang kemuncak berkenaan dan menyifatkan Kuala Lumpur sebagai rakan lama Moskow yang boleh dipercayai. Akhir sekali, laluan maritim Selat Hormuz kembali rancak apabila kapal-kapal tangki minyak dilaporkan mula bergerak semula. Ekoran keputusan Amerika Syarikat melonggarkan sekatan terhadap pelabuhan Iran di bawah pelan perjanjian sementara. Langkah itu disahkan oleh Washington sekaligus menandakan permulaan kepada fasa pelan damai bagi menamatkan konflik yang berlarutan selama beberapa bulan antara kedua-dua negara. Walaupun perkembangan itu dianggap sebagai satu kemajuan penting, beberapa isu utama antara kedua-dua belah pihak masih belum diselesaikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerjasama berpasukan pacu kejayaan Malaysia di luar negara. Lebih 600 slot penajaan lepasan SPM ditawarkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jom

sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan

0: di malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jaman.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa

Orang kita petang ni sampai pukul 6 petang kat timur lah. Dan kau komander pun hari ni banyak benda kita nak buat ada. Macam-macam kita fikir nak buat bila hari cuti kak. Ah, macam-macam kerja lah. Benda hak tu lah dok kena. Nak petak hak ni lah dok kena. Nak petak tu lah dok kena. Serba dok kena dia buatnya. Dahlah kali semua sekali dok buat. Sambung esok pula. Pagi tu lah dok. Ada komander pun. Dia mah ada benda nak kabur ke dah. Nak kongsi dengan kita boleh hantar WhatsApp lah di 0103446632. Dia merasa kalau nak pergi ke anu sambutan hari belia negara peringkat di Terengganu di dataran pada kacung Telemong tu, boleh pergi. DJ kita ada, DJ Ayi, DJ Ain kita ada, untuk bersama-sama dengan Emma memeriahkan suasana sambutan Festival Hari Belia Negara 2026 Perekat Negeri Terengganu.

0: malam.
1: Kita cari P. Ramli, bukan Jamal.
2: Bintang P. Ramli 2026. Nantikan pencarian Bintang P. Ramli yang akan bermula pada 16 Jun hingga 19 Julai. Warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun yang berbakat, ini peluang terbaik dan mungkin anda P. Ramli yang kami cari. Penyertaan boleh dihantar terus ke terengganufm.rtm.gov.my dengan video nyanyian berdurasi tidak melebihi 4 minit. Bintang P. Ramli 2026. Satu dalam sejuta. Kerana keistimewaan tidak dicipta, ia dilahirkan.

Dunia Bersatu Kerana Bola Sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program event Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Ya, jumpa Dino dah. Katanya Jeh dah. Mamak Jeh kata, lalu saat ni kat Teh,

0: ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jump

0: riuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program event Sukan Rakyat, basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Mak wayak dah awal. Awak apa yang muka je luar, no?

Sebentar sahaja lagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk terma.
1: One fire! One game! One world!
2: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Anda sudah bersedia?

0: semua bukan pilihan kami. Semuanya pilihan anda. Segalanya dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang hanya di Gigi OK.
1: Ya, pilihan retro untuk petang ni dalam Gigi OK Kuala Gamak kita. Kita tunaikan permintaan daripada Kak Mas dari Kemamang. Katanya nak dengar lagu ni, kenapa ni secangkir madu merah. Malina juga Syida ni. Seterusnya pilihan daripada Pak Loh Dungu nak dengar lagu Itik Gembo-Gembo A to Z. Dan seterusnya pilihan daripada Kak Man dari Panjalang nak dengar lagu Fauziah Idris, lagu Rindu Merindu. Jadi tiga lagu dululah kita dengar untuk pilihan retro petang ni deh.

0: dalam Retro Pilihan bermula 5.15 petang semestinya dalam GGOK. Guana Gamo orang kita.
1: Okey, pilihan seterusnya datangnya daripada Wan Saipu dari Gua Badok. Nak dengar lagu Datuk Jamal Abdillah, Kau Lupa Janji. Dan seterusnya pilihan daripada siapa ni? Oh, Kak Su kita dari Kuala Terengganu. Nak dengar lagu Fazia Latif, Setia Ku Korbankan. Dan seterusnya pilihan daripada Remy dari Pasir Panjang. Nak dengar lagu Ramalanku Benar Belaka, Umbrella. Kita dengar lagu, tiga lagu dulu. Untuk pilihan Retro GGOK, Guana Gamo orang kita.

Tegar FM sebagai panduan bersama tepat pukul 6 petang. Antara paparan buletin petang ini, PBT digesa konsisten jaga kebersihan keselamatan fasiliti awam dan rekod kumulatif PNGK STPM 2025 meningkat berbanding tahun 2024. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Rizalimi Haji Muhammad dalam Buletin Terengganu FM. Buletin sepenuhnya. Semua pihak berkuasa tempatan digesa supaya konsisten menjaga kebersihan dan keselamatan fasiliti awam tanpa menunggu sesuatu isu tular di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Hannah Yeoh berkata, aspek penyelenggaraan asas perlu dilaksanakan secara berterusan dan tidak boleh diabaikan. Beliau berkata, kebersihan dan keselamatan fasiliti awam perlu diberi keutamaan walaupun sesetengah projek naik taraf memerlukan peruntukan tambahan. Menurutnya, semua pihak berkuasa tempatan perlu lebih kerap turun padang atau memantau keadaan kemudahan awam. Beliau turut menasihati pengguna media sosial supaya bijak menilai sesuatu isu sebelum menyebarkannya. Terengganu mencatat peningkatan prestasi dalam peperiksaan Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 apabila merekodkan purata nilai grade kumulatif PNGK 3.18 berbanding 3.12 pada tahun sebelumnya. Menurut Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembelajaran Jabatan Pendidikan Negeri Terengganu, Wan Zuraidi Cik Wan Zaid, seramai 112 calon memperolehi semua A penuh dengan PNGK 4.00. Daripada 1,962 calon berdaftar, 1,880 hadir menduduki peperiksaan di 46 pusat peperiksaan seluruh negeri. Semua sekolah mencatat kelulusan 100%, manakala Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa Marang muncul sekolah terbaik negeri dengan PNGK 3.59. Besut pula dinobatkan sebagai daerah terbaik dengan PNGK 3.27. Sementara itu, dua pelajar mengharumkan nama Terengganu apabila diiktiraf sebagai pelajar terbaik STPM peringkat kebangsaan bagi aliran sains sosial. Mereka ialah Marisha Kamila Muhammad Hafiz dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Sawa Marang dan Wan Nur Mahirah Wan Harun dari Sekolah Menengah Kebangsaan Bukit Payung Besut. Kedua-dua pelajar tersebut memperolehi keputusan cemerlang 5A dalam peperiksaan berkenaan. Pencapaian itu sekaligus membuktikan kecemerlangan pelajar Terengganu di peringkat kebangsaan. Kejayaan tersebut turut menjadi kebanggaan kepada negeri dan institusi pendidikan masing-masing. Orang ramai dijemput hadir memeriahkan sambutan Hari Belia Negara 2026 peringkat negeri Terengganu yang berlangsung di dataran Padang Kacung, Telemong hingga esok. Pelbagai aktiviti menarik disediakan sepanjang program berlangsung melibatkan agensi kerajaan, badan belia dan komuniti setempat. Pengunjung juga berpeluang mengunjungi booth RTM Terengganu yang menampilkan studio mini Terengganu FM. Antara aktiviti disediakan termasuk sesi bertemu penyampai radio, kuis setempat serta uji bakat penyampai radio, pembaca berita dan bintang kecil. Orang ramai khususnya golongan belia dijemput hadir bersama keluarga bagi memeriahkan program tersebut. Sekian buletin disediakan Salimin Kesa Ahmad. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pekat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jom

Baiklah, sedara kita dah pun pukul 6.44 minit petang. Kalau kita pada sebelah pagi dan petang tadilah sebelum pukul 4 tadi, kita secara langsung bersama rakan-rakan kita ada di Padang Kacung. Kita ada studio mini di sana sepanjang Festival Belia ataupun Hari Belia Negara 2026, bertempat di Kampung Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu, hari 19 hari bulan dan juga esok 20 Jun 2026. Sambil-sambil tu kalau nak pergi tengok saing-saing, kita bolehlah jumpa dengan DJ di sana. Kita ada Ain di sana, DJ dan juga AI. InsyaAllah. Dan esok pun satu yang menariknya, kepada mereka yang mungkin nak uji bakat Bintang P. Ramlee, boleh datang esok kerana satu sesi uji bakat Bintang P. Ramlee akan diadakan. Jadi kepada mereka yang berbakat dan berminat, boleh hadir dan bawa minus one sendiri nak cari P. Ramlee saja. Sebab tahun ni Bintang P. Ramlee hanya P. Ramlee sahaja. Dan jadi pakat mari uji dulu guana pun. Pakat mari dululah. Antara terma dan syaratnya, kepada warga negara Malaysia yang berumur 18 hingga 60 tahun. 18 hingga 60, sempat lagi dah tu. Penyertaan akan menyanyikan dua buah lagu ciptaan Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dan segmen solo. Penampilan peserta lelaki hendaklah bersesuaian dengan imej dan gaya P. Ramlee serta mengikut tema yang ditetapkan. Semua senarai lagu mesti dikemukakan kepada urus tia. Jadi yang nak hadir tu dah hantar nama, hantar lagu kepada urus tia semalam dah, eh? 18 hari ni rupanya. Peserta tidak dibenarkan berhenti semasa pertandingan kecuali atas sebab teknikal. Pengangkutan peserta dan sebarang perbelanjaan lain ditanggung oleh peserta. Penampilan peserta lelaki hendaklah bersesuaian dengan imej dan gaya P. Ramlee serta mengikut tema yang ditetapkan 19 Jun hingga 20 Jun. Jadi hari ini sebenarnya siapa-siapa yang kena hantar, tapi rasa-rasa kalau yang tak hantar lagi, rasa pergilah cuba esok, cuba datang sendiri, mungkin nak cuba nasib, mana tahu kan. Temanya satu dalam sejuta kerana keistimewaan tak dicipta, ia dilahirkan. Jadi kita dah pun 46 minit petang, 18.46 maksud dia 6.46 minit petang. Kita nak dengarkan siaran ulangan Luwatu Jannah yang disiarkan pada 11.15 pagi tadi. Dan selepas lagu ini insyaAllah kita ikuti Luwatu Jannah yang telah kita siarkan pada 11.15 pagi tadi.

0: Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.
1: Nurani.

Kita dah pun 7.06 ini malam. Izinkan saya beritahu terlebih dahulu waktu salat pada maghrib bagi seluruh daerah di negeri Terengganu sebentar nanti. Bagi seluruh daerah negeri Terengganu, Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus sebentar nanti 7.23 minit malam. Manakala solat pada maghrib bagi daerah Besut dan Setiu 7.25. Azam Maghrib Hulu Terengganu pula 7.24 minit malam dan 7.22 minit malam adalah waktu azan maghrib bagi daerah Kemaman dan Dungun.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 7.23 minit malam, masalah salat waktu maghrib bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus. Allah.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Tertakluk Terma.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Tepat pukul 8.39 minit malam masuklah solat fardu Isya bagi daerah Kuala Terengganu, Marang dan Kuala Nerus.

0: Banyak minggu juga sebenarnya lagu Usop ni, sayangi dia ada dalam top 5, 5 lagu terbaik dalam carta. Tapi minggu ni jadi nombor 8 lah pula, ya. Minggu lepas lagu ni nombor 7, carta satu anak tangga. Boleh baiki lagi lagu-lagu yang anda suka tu dekat page rasmi kami di Facebook rasmi Terengganu FM. Dekat bawah poster tu, selain daripada boleh undi, anda juga boleh cadangkan lagu-lagu apa yang anda rasa sesuai untuk kita masukkan sebagai pencalonan baru minggu-minggu yang berikutnya, ya. Komen lah seberapa banyak sekalipun cadangan anda. Nanti kami akan tapis-tapis, tengok dulu, dengar dulu macam mana. Lepas tu kalau lulus, kalau okey ikut format kita. Format ni adalah lagu terbaru dan juga terkini sahaja. Lagu retro jangan tulis dekat situ. Takkan masuknya dalam carta top 10 ni. Okey, jom sekarang kita nak dengarkan lagu di nombor 7 pula. Nombor 7 ni sebenarnya, lagu ni ada di kedudukan bukan top 5, bukan 5 terbaik minggu lepas, tapi top 3, 3 lagu terbaik minggu lepas. Lagu ni nombor 3 minggu lepas. Tapi nak buat macam mana, ya? Minggu ni jatuh ke nombor 7.
1: Jom dengar lagu nombor 7.

0: riuh meriahkan sambutan Hari Bina Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jom

adik-adik berbakat dalam bidang nyanyian, jom, inilah peluang untuk adik-adik menyelahkan bakat yang terpendam. Uji Bakat Bintang Kecil 2026 Peringkat Negeri Terengganu kembali lagi dan dibuka kepada adik-adik warga negara Malaysia berumur 7 hingga 12 tahun. Uji bakat secara dalam talian bermula 16 Jun hingga 17 Julai 2026. Cara penyertaan mudah je. Adik-adik hanya perlu rakam video nyanyian solo satu lagu Melayu dan juga nyanyian solo satu lagu Inggeris dan hantarkan video penyertaan

0: memeriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di Dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk sesi keluarga.
1: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
0: Menggerak Belia Madani. Jumpa anda di sana.
2: Seronoknya saya bersama

Daripada SPDC dengan Bahalul, kembali semula bersama-sama kami di Carta Top 10 Terengganu FM. Saya nak bacakan kiriman yang anda semua hantarkan, yang nak tentukan 3 lagu terbaik dalam Carta Top 3 untuk minggu depan. Okay, kita nak ucapkan selamat malam kepada Zainal Ibrahim di Kuala Terengganu. Dia kata nombor 3 minggu depan saya nak lagu daripada Adira Suhaimi, Sayang Orang Sama. Ay, lagu ni juara minggu ni. Kenapa awak nak lagu nombor 3 minggu depan ya? Lepas tu nombor 2 saya nak lagu adik saya Abis Sore, dan saya nak lagu juara minggu depan adalah daripada Ezar Han dengan Aku Jalan Pelan-Pelan. Dari bawah tajuk dia ya. Terima kasih Zainal Ibrahim. Suhaimi Shah, terima kasih. Dia kata nombor 3 saya nak lagu adik saya Abis Sore, nombor 2 saya nak lagu Sayang Orang Sama Adira Suhaimi, juara carta saya nak Andi Bernadi dengan ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding. Lain je bunyi ya. Kita juga ada kiriman daripada Amirul Amri. Apa khabar Amirul? Amirul kata nombor 3 saya nak lagu Minta Ampun Syihah Zikir, sebab saya suka dan juga minat dengan Syihah Zikir. Nombor 2 saya nak lagu Dansa Ernie Zakri, dan nombor 3 saya nak lagu nombor 1 Adira Suhaimi dengan Sayang Orang Sama. Terima kasih Nur Lela Ismail. Nombor 3 saya nak lagu adik saya Abis Sore, nombor 2 saya nak lagu Dari Bawah, juara carta minggu depan saya nak lagu nama saya lah Nur Lela daripada Haziq Rosbi, dan satu lagi daripada Aris Syukri. Aris Syukri kata nombor 3 saya nak lagu Saingi Dia Usop, nombor 2 saya nak lagu Minta Ampun, juara carta minggu depan saya nak lagu Dari Bawah Ezar Han. Nah, gitu ya. Okey, boleh undi ramai-ramai dekat page kami. Nanti kami akan tengok-tengok, kita akan campur undian anda dekat page tu. Minggu depan hari Jumaat kita sama-sama dengar kedudukan dia macam mana. Okey, 11 malam rehat kejap untuk sama-sama dengar utama 11 malam. Jumpa lagi jam yang ketiga nanti 11 hingga 12 malam dalam Selekta 912 Terengganu FM. Hal teman anda duk popik-popik kat sini start pukul 9 malam tadi lagi sampai 12 malam nanti.

240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri di Johor dan Negeri Sembilan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Dimulakan dengan kejadian ribut melanda kawasan Anjung Bercam, Ipoh, Perak. Sebanyak 240 rumah dilaporkan terjejas dalam kejadian tersebut. Menurut laporan awal Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM Daerah Kinta, kejadian berpunca daripada hujan lebat berterusan dan angin kencang selama lebih sejam. Antara kawasan yang terjejas ialah Hala Tasik Timur 1, Lorong Bercam 19, Dataran Tasik Timur 6 dan beberapa laluan dan lintasan di Tasik Timur. Majlis Bandaraya Ipoh bersama APM kini menjalankan kerja-kerja pembersihan dan pemantauan di lokasi terlibat. Penduduk memaklumkan kejadian itu merupakan pertama kali berlaku di kawasan tersebut. Dalam perkembangan lain, Sultan Perak Sultan Nazrin Shah telah disembah maklum berhubung usaha kerajaan dalam memperkukuh pembangunan infrastruktur komunikasi dan memperluas liputan perkhidmatan di negeri berkenaan. Perkara itu disembah maklum Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil, dan Datuk Fahmi dalam pada itu memaklumkan aspek keselamatan dalam talian juga turut mendapat perhatian Sultan Nazrin. Malaysia dan Turkmenistan meneroka peluang kerjasama baru dalam pelbagai sektor termasuk tenaga, perdagangan, pelaburan, industri halal dan pendidikan tinggi. Perkara itu dibincangkan dalam pertemuan empat mata antara Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Turkmenistan Serdar Berdi Muhammadov. Pertemuan berkenaan meneliti secara mendalam hala tuju hubungan dua hala dan usaha memperkukuh kerjasama strategik antara kedua-dua negara. Perjanjian damai antara Amerika Syarikat dengan Iran memberi kesan positif kepada harga bahan bakar negara. Namun, tempoh pemulihan bekalan bahan tersebut dijangka mengambil masa. Setiausaha politik kepada Menteri Keuangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, kestabilan harga bahan bakar global tidak dapat dicapai serta-merta. Jelas beliau, pemulihan itu turut mengambil kira kos logistik, pengangkutan dan insurans yang meningkat sepanjang tempoh krisis berkenaan. Muhammad Kamil dalam pada itu menegaskan Malaysia perlu memanfaatkan hubungan baik dengan semua negara bagi memperluas kerjasama antarabangsa serta meneroka lebih banyak peluang perdagangan, pelaburan dan ekonomi demi kepentingan negara. Jelas beliau, pendekatan itu selaras dengan dasar luar Malaysia yang bebas dan berkecuali selain membolehkan negara memperkukuh daya saing dalam persekitaran ekonomi global yang semakin mencabar.
1: Malaysia ni, negara kita ni, we are fiercely independent. Maksudnya kita ni tidak boleh we cannot be dictated by anyone. Tapi kita bebas dalam menentukan dasar dan juga hala tuju. Sementara kita berusaha untuk mengukuh hubungan kita daripada sudut hubungan dagang, hubungan ekonomi dengan negara-negara di seluruh dunia ini, dalam masa yang sama kita juga berpendirian bahawa isu-isu yang melibatkan hak asasi manusia, isu-isu yang melibatkan penindasan dan juga kezaliman itu harus kita nyatakan dan bantah dengan jelas dan tegas.
0: Beliau turut memaklumkan lawatan rasmi Perdana Menteri ke Rusia baru-baru ini menjadi sebahagian daripada usaha kerajaan memperkukuh hubungan dua hala, khususnya dalam sektor perdagangan, pelaburan serta tenaga. Ini pula mengenai pilihan raya negeri Johor dan Negeri Sembilan. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Dr. Fuziah Saleh berkata, bekalan barangan keperluan asas dijamin mencukupi. Katanya orang ramai tidak perlu bimbang mengenai kemungkinan gangguan bekalan susulan kedatangan petugas pilihan raya dan cabaran logistik semasa.
2: Barang-barang kawalan, bekalan ya, sama ada mencukupi lah. Kita tahu bulan raya ni ramai orang luar datang, petugas-petugas. Jadi mungkin kita takut ada gangguan lah dari segi bekalan, barang-barang yang terkawal ya. Jadi saya melihat kepada satu sistem baru yang diperkenalkan di Johor, iaitu sistem minyak masak yang dibekalkan melalui pos ataupun point of sale. Sekarang ni mulai 1 Julai kita akan ada 95 point of sale. Ikon Safe merupakan salah satu daripadanya.
0: Datuk Dr. Fuziah Saleh. Umat Islam di sekitar Bukit Bintang kini mempunyai kemudahan baru untuk menunaikan solat Jumaat. Ini apabila surau Jumaat sementara Outreach Oasis Bukit Bintang mula melaksanakan solat Jumaat buat julung kalinya hari ini. Perkara tersebut dinyatakan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan. Jelas beliau, pelaksanaan itu mendapat kelulusan Jawatan Kuasa Perundingan Hukum Syarak Wilayah Persekutuan. Tiada unsur buli dikesan setakat ini dalam kejadian membabitkan pelajar perempuan tingkatan 4 yang meninggal dunia di sebuah sekolah menengah di Seremban hari ini. Ketua Pengarah Pendidikan Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad berkata, pelajar itu dilaporkan berada dalam keadaan baik selain tidak menunjukkan sebarang elemen luar biasa sebelum kejadian. Bagaimanapun, Jabatan Pendidikan Negeri dan pihak sekolah diarahkan meneliti kes itu bagi mengenal pasti punca kemalangan.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Pemain pertahanan Brazil Gabriel Magalhães menggesa skuadnya untuk melupakan kekecewaan selepas kadar seri satu sama dengan Maghribi pada aksi pertama kumpulan C. Tonggak Arsenal itu berharap Brazil dapat fokus untuk memberikan aksi terbaik pada perlawanan kedua menentang Haiti esok. Ketua Jurulatih Brazil Carlo Ancelotti mengesahkan beberapa pemain utama akan direhatkan pada perlawanan esok. Penumbuh muda negara Hakim Dennis Ramli mencipta sejarah tersendiri apabila memecahkan rekod sepanjang masa kategori Moto3 di Litar Borno hari ini. Penumbuh pasukan Aeon Credit MT Helmets MSI itu mencatat masa 2 minit 04.938 saat untuk muncul penumbuh terpantas sesi berkenaan. Beliau menewaskan pencabar terdekat David Almansa yang merekodkan 2 minit 05.246 saat. Lebih membanggakan, catatan itu turut memadam rekod lama 2 minit 05.019 saat yang sebelum ini dipegang Guido Pini sejak 2025. Persekutuan Kebangsaan Berbasikal Malaysia mengesahkan John Beasley akan terus memegang jawatan sebagai pengarah teknikal sehingga kontraknya tamat Januari 2027. Presiden PKBM Dato' Amarjit Singh Gill berkata, Beasley komited untuk menghabiskan tempoh kontrak berkenaan bagi memastikan kesinambungan program latihan atlet negara tidak terjejas. Mengulas mengenai hal tuju selepas tamat kontrak tersebut, Dato' Amarjit memaklumkan Beasley berkemungkinan besar akan beralih peranan daripada jawatan pentadbiran dan teknikal kepada fokus bimbingan atlet elit. Langkah tersebut selari dengan perancangan jangka panjang PKBM untuk mempersiapkan jago basikal trek negara Dato' Azizul Hasni Awang menghadapi kempen Olimpik Los Angeles 2028.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Perkembangan luar negara. Parlimen Jepun meluluskan satu pindaan undang-undang bagi memperluas sokongan kepada warga emas yang tidak mempunyai saudara mara atau sokongan keluarga. Perubahan undang-undang itu akan mewajibkan Majlis Perbandaran Tempatan menyediakan sokongan menyeluruh termasuk urusan kemasukan dan discharge hospital sehingga pengendalian prosedur pentadbiran selepas kematian. Warga emas yang menghadapi masalah kewangan bakal menikmati perkhidmatan itu secara percuma atau pada kadar kos yang dikurangkan walaupun kriteria kelayakan masih belum dimuktamadkan. 194 drone dipercayai dari Ukraine yang menyasarkan Moskow berjaya dipintas. Datuk Bandar Sergei Sobyanin berkata ia merupakan serangan udara terbesar yang dilancarkan Kiev ke atas ibu negara Rusia. Jelas beliau, serpihan sebuah drone jatuh di sebuah kompleks beli belah di daerah Kapotnya menyebabkan kerosakan kecil. Manakala satu lagi serangan drone turut mencetuskan kebakaran di sebuah kilang penapisan minyak di wilayah itu. Susulan ancaman itu, Agensi Pengangkutan Udara Persekutuan Rusia mengenakan sekatan penerbangan sementara melibatkan 4 lapangan terbang utama di Moskow. Mahkamah Rayuan Amerika Syarikat membenarkan negeri Ohio menguatkuasakan undang-undang mewajibkan platform media sosial termasuk Instagram dan Meta Platforms mendapatkan kebenaran ibu bapa bagi pengguna bawah 16 tahun. Tadi sampaikan tajuk utama sekali lagi, 240 rumah terjejas akibat ribut di Ipoh. Bekalan makanan mencukupi menjelang pilihan raya negeri Johor dan negeri Sembilan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Terengganu.
1: Ayuh meriahkan sambutan Hari Belia Negara Pangkat Negeri Terengganu 2026 di dataran Padang Kacung, Telemong, Hulu Terengganu. Pelbagai acara menarik menanti anda seperti Meet and Greet bersama penyampai Terengganu FM, program TVET, Sukan Rakyat, Basking, permainan tradisional, pameran agensi dan banyak lagi aktiviti yang sesuai untuk seisi keluarga.
2: Jom bersama-sama menyemarakkan semangat belia dengan tema Menggerak Belia Madani dan menjadi sebahagian daripada generasi yang aktif, berdaya saing serta berwawasan. 19 hingga 20 Jun 2026, sambutan Hari Belia Negara Peringkat Negeri Terengganu.
1: Menggerak Belia Madani. Jumpa

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.

Saksikan semua 104 perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 secara langsung dalam HD di Unify TV. Dapatkan pas musim pada harga RM50 untuk pelanggan Unify TV. Nikmati juga lebih 70 saluran premium seperti HBO, Nickelodeon, beIN Sports dan banyak lagi untuk seisi keluarga. Dapatkan pas anda di unify.com.my/FIFA World Cup 2026. Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026.